0: Chuk minuto misionero, chutia chishka kachamushka.
1: Kamachi kushiachi yupachaymanta alipacha lyuchik chuk yupaycha kan alipacha takina minipinchik. Apunchikuna mana kunkarina Jesús pay chunkukuna takashkamanta. Chusku chisisaylla karka, china kilka katisuma Juan Riman. Jesús parihuan kay yuyay kunan rin chuk puyu rikchikuna china. Pishukuna kirikunamanta astawan kushiashka yuyarinchik. Kankuna apukuna yuyaychi pachayayashimi rimainkunapak shukuna yanka runakuna kankuna ñukanchik taktalla kirina iñi kallarinkuna.
0: Yanapan, obras misionales pontificias, shinaliara, kayawirka.